La sera sper il lac. De Florin ca Matthias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva stad il lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva de vos ils culms e se sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, nuaul treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giu de ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giu al stir. Miu cor, ceung am piaras. Vaira ti, tir dulce dormir.